di alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 abamikcho yi number yi o na ni ke ma pe 091 60 62 62 53 eje npe le kan si 091 60 62 62 53 to o tun igba mi na ta tun ma pade ire

0: mi won le nkan ma rin ka kiri ara e bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan ara e ma nku tai tai ah ijafara lewo
1: ore mi paja paja nko iso ara fifa so owo atese to nku riri ku tai tai
0: gogo gogo ore mi won le nkan ma rin ka kiri ara e bi kokoro tabi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan ara e ma nku tai tai ah ijafara lewo
1: ore mi paja paja nko iso ara fifa so owo atese to nku riri ku tai tai
0: gogo gogo ogun teyan le lo ko royin e fe lomi ibose.

pi elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara di ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi afi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa sikete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni ge ge ge be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rin ogbon seju a le rin wakati kan a le rin ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si wa be ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi babo oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 64 60 64 19 07 60 64 19 alaafia ara wo ni bi pia pia

gbingbin ele dumari era ku na nyina e karene ni ni ni he mo betori anga odobobo ni mi ogbingbin pe uleketa no ona to sobona ulenu si eto iba eto iye eto anga mo jadede ano janga pe on lenu si ane aya pe on lenu si abi ma pe on lenu si awara wari o tu fe wa o tu fe wa rube no ni eto lenu si nene ma ti te ka wa to la rojo gbokun ma idi on ma gunle e gwale mi ni be je mi na gwale re odon keji o fe to meta mo ti ke ni bi ni to mo fo mo fo ma fo ma fo keju gbo ma kan gbogbo akanji kan yo re ara de te ni e te ka ka ba wa ba e mo ga ni mo ke tan tan tan tan mo ji oje ma de wo lu e ti to yi ni gba na don ketari mo mori a pe a oje ma de mi wo ja yi ano me n pa lafia ne mo yi alafia na rin o sugbon ke I olugwa I wo tun eleyin yi wo eyin bi wo ba le fi ba mi se atoma atoma o mara yi raye o baba han ana ye funra o gba re o tan je yo ba ga be no eto yi aga wo ti mi wo ina nyama bayi o gboma gboma ti konja anji laho anji lo n bo wo mi ejeja dagba o le ta no ona to sobona o sobona ke o ma ngon kati ase yi ni oje made ma wodu o e mo te to wa ka gbo baye si pe a ti todo ne ba wa mi lo ma lokun wa gba ngan nu se a ma fuju mi san wa rin o baba kan ni jore ni seja baba sangolana eyi wa da olorun lana o ma kenin ni gba ti ni o pe aye ma aye na ma e buru mo ranti gba aye ma se pe erin mo wa ko ni bi o ja sonra o o ko na ni un wa gba na o ki baba ni baba yi o o ka ti lo ati mi ranti an gbogbo yi un fo ọmọ rẹ kẹdẹ ya ni bẹ báyìí ní ìṣèjà yìí mo kí hàn ó bá ga bẹẹ nórí ètò yìí ọyọ náà bá wá ka wọtán rẹ wò yìí báyìí wo máa tan rẹ jẹ o torí bí fúlàní bí fúlàní à ń pè hàn á máa ti gbòde kan o bí wo toru yóò gbọ́kọ̀dá àwọn á fi ọ̀kadà gbé rẹ rí bó tẹ fẹ jẹrun àgbẹ rẹ bó tẹ mi fòbìnrin wa fẹ àwọn àwárí fẹ rí bó mi fẹ rún ọ̀nà ìbọ̀bọ̀ yá ká yán rẹ yìn fúlàní ò wá rí rí o wá rí kánà rẹ àyàn wá rẹ tọwọ́ rẹ àyàn kó ti wáyà yìí àfàìmáàní àgàbá wa gbàdúró gbé báyìí rí ìyàwó mélèé yá tebetebe ma ti gboji omi o mo kilo nga yenera sanu mi danfo mi amadon nga eni o awo se koli ta gbegbe wa ye o mo fe ki gomina wa boju wole ye wo bodede re ti ra yi ule ti re resule re ni o ule ne kere su le ne ni yo ba ga be nori eto yi ye mo bere yi ka lu awo mi ranji mi te